Good luck. Good luck. Pige ako tigis siya po na. Ay, 24. Ay, 24. Ay, 24. Han, tatiki katang ituk. Tamani katang ituk. Tiki palo laktok. N 44 N 44 N 44 B 8 B 8 B 8

Something, eh. Takwa sila upiw sa kilak tangit. Kutuwa kapi misa kinilak tok. Takamian o kilo ni 20 mik. O kone haklo ni 8 mik. Sani kilwa misa kinilak mayok. Takamian o kilo ni 20 mik 40 mot. Nakamini nga 7 milo ni umiw lakmi. Sa kinilak mayok. Takamit sani ano kilo ni 20 mik. O kone halak tok 14. Inutuak. Allah kiliwali halak tok lakot. Takamit sani ano kilo ni 20 mik. O koning a 3 million ni puver ni tumi Allah ile valle ala mi ulla kut o kone haklo ni 5 mik akulevi mi sehni lak tok no voya hatalo ni lo sehni up mit sane ano ile ni 20 mik o koning a 5 million ni i voye vi mi sehni lak tok o koning a 4 million ni saluit sehni lak mi o kone haklo ni 6 kan se yo mi raglan lake mi lo sehni lak tok Okoning a 5 mit dilo huak tami sehni laptop hawanganak mekano riloni 20 mik okone haloni 4 kangin sumi sehni lar me yok no ya hataloni lo nikio hawangani akoningani anoriloni 20 mik 40 mot sungu ni limik ni rominga 4 miloni au palumme allah ile valle laptop Nikio mitsane ano kilo ni 20 mik o koning a 2 mik dilogo. Tasi o yak misik nilaktok nubu ya hatalo nilo. Nikio mitsane ano kilo ni 20 mik o koning a 5 mik dilogo. Kutrak. Sik nilaktok nikio habangani ulo mitsane ano kilo ni 20 mik o koning a 11 mik dilogo. Kangit sol juami. Sehän nilaktok okone hakloni 8 ammalo neinimi mini kallalak tullakut wakpalea jumillo mini twinnare haksoni nikki jo mitsaanean voi laktok 20 mik okone hakloni 4 mik posveel me makkoi milo mini kallalaamme jullakut wakpalea jumillo mini twinnare haksoni okone halaksoni 3 mik Akkoitakaa kuoksi laupiossa vilaalat me jengit hauppat. Nakomik nalkein namikatsi katsunei.

0: Ang otille pinasuk tut pinasut salek tillo ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Tam na Robert Tati pihang mek imgat tillo ko. Tama kugarung ni unu nuwijanertok mingulir tanera. Luni unuk nigiblo pingang niublo akum ningani southwest 30 mutikit tarnea anore hakiluni wang niublo pingang niublo akum ningani northwest 20 mut 0 min na talog joani unuk nuwiyana akto mingulikluni takki dilaw pagluni pingang narnea 30 mit 50 mutikit tarnea niglinar ninga 1 niglikan nagarluni 8 mut unuk Oksoktoni unuk nuwujanayakto takkilik tarluni pingang nangnaya 20 mit 40 mo tikit tarluni niglinang nga minus 1 nigligekan nangnaya 6 mo unuk. Ilag-ilaw tabut to hakaw nalak mingbat.